0: радиуса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Баланы эркелеш керек. Мана базы өзбекләребез бар, акыллы. Мәсәлән, яңа өзбекләребез. Байрак өзбекләребез. Баласын эркелетеп карайын. Мәктәбе битерәр-битермәс, машина берип куяпты. А булар икән шулай кыса. Мәктәптә укый йөргән пайда сотова берип куяпты. Сотуй. Сотуй дип гаплашады. Бу балалар җирин-җирин-җирин-җирин ало-ало катта булса машина бергән, машина алып китте. Урады, пача ачып кетеп кесе, мана балам Яңгыстанның балам диде. Оша Светаның номерын оша кызына беремен. Худда оша ошаны мен йүргәндәй халкым белмәй калат диде. Ошаны Светадан беребез, һеч кем белмәйди. Буны азар абасып сатып барабыз диде. Карайын, четелдә ше, четелдә дөнья мәсәге, четелдә дадап та валасап та берин дисә, пулыз бармы дирәк? Пулым юкса, ни кайсы безгә машина беребез? А сез миллионерсез ку, 600 заводсыз бар, тутаятта ме юкта. А ошаны пулдан берсез булады ку. Мен миллионер булмам үзе. Nima bo'libdi millioner o'g'li bo'lsa? U mani pulim u bolam. A sani puling qana bo'lasa, menga kelgan bo'lsa pul ishlashing kerak. Man qanaqa pulni bo'laman? Mana kioskada gazetlar bor. Ming xil rangli, chiroyli gazetlar. Hamma ham kelib ololmaydi, vaqti yo'q. O'shalarni ishxonalarga olib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor to'xtagan paytda olib borib shunday borsang oladi hammasi. Yoki masalan bozorlarda aylantirib sotgin. Ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qara millionerning o'g'li ertaga kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib e'lon qilib reklama qilib gazetada sotar ekan. Dada mana topdim, faqat 1 dollar yetmayapti. Endi bola sabit olib berasizmi desa, yo'q bolam. 1 dollar ham qo'sha olmaysizmi dada? Millioner degan nomingiz bor. Sharmanda qildingiz-ku meni. Desa, "Men millioner emas, sen millioner emassan-ku. Shu mashinani ertaga olsang o'lasanmisan o'zing? 1 dollar yetmayaptimi? Ertaga olasan bolam, tamam." Bugun 1 dollar yetmayapti bo'lsa, ertaga ishlasak 1 dollar yetadi. Endi bugun olay dedim-da, dada. Ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi. Cho'ntagida ham bor, olib bermaydi. Chunki pulni qadriga yetsin deyapti. O'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelsa, ana endi yetdi bolam. Endi senga bola sabit olib beraman. Bola sabitni qadrlab mana shunaqa o'zini puli kelganda. Loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib valosapni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib avvalan ko'rib turib keyin o'tirib sekin mamlakatni olib turasiz gomar minib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsa qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketib olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
0: Hangoma ustalari.